tišina nam ne da leć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žena.

Često mislim da smo svi tamo negdje ostali. Ubili smo svu čar.

0: jutro uz Deltu.
1: Svi smo mali, ispod zvijezda, u pustinji.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po euru.
1: Peppermint 100 grama, Bronchi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
0: Sve po euru. Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

Trenutno imamo 26 stupnjeva, još uvijek se može reći da je ugodno vanka, ali rast će temperatura danas do 33 ponovno, tako da neće biti baš dugog vijeka. Evo nam oblaka, baš kao jučer, sunce se očekuje tu i tamo kroz dan, ali se očekuje i kiša. Opet nešto sitno javlja prognoza, pa evo kako će to danas na kraju izgledati, ispast vidjet ćemo. S prestankom opasnosti od toplinskog vala smanjit će se i toplinski stres na organizam, što bi trebalo mnogima donijeti olakšanje. Ipak, zbog nestabilnosti u atmosferi, mnogi meteoropati mogu još uvijek osjećati tegobe uzrokovane vremenom, ali će i one biti slabije nego prethodnih dana. Malo smo se doveli u red, čini mi se, vi uživajte u ovom četvrtku, lako ćemo ga pregrmiti izgleda, a uz najbolju glazbu ovdje na Delti još lakše.

0: Tino, evo našim susjedima vjerojatno nije dobro jutro, em se nisu naspavali, em zmajevi nažalost nisu prošli dalje na svjetskom. U osmini finala nogometnog prvenstva SAD je u Santa Clari pobjedio Bosnu i Hercegovinu s 2-0. BiH je bolje otvorila utakmicu, ali Amerikanci su poveli u 45. minuti. U drugom poluvremenu BiH gubi ozlijeđenog kapetana Džeku, ali u 63. minuti dobiva igrač više nakon izravnog crvenog kartona igrača SAD-a. Unatoč brojčanoj prednosti ipak momčad nije uspjela stvoriti prave prilike. Pobjedu SAD-a potvrdio je Malik Tillman u 82. minuti golom iz slobodnog udarca. Šteta, ali to je sport, to je igra i evo, ovo je već veliki uspjeh za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
1: Jutro uz Deltu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Vatreni protiv Portugala traže prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva. BiH ispala. Nevrijeme zahvatilo dio kontinentalne Hrvatske. Milanović i Plenković nastavili prepucavanje oko slanja vojnika u Pariz. U Saboru danas rasprava o godišnjem izvješću za obranu. Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Hrvatski nogometaši za manje od 18 sati ponovno izlaze na kanadsku travu, gdje utakmicom protiv Portugala traže prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija spremna je za ogled 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
2: Hrvatski nogometaši od 1 sat ujutro igraju prvu utakmicu nokaut faze. Vatreni se vraćaju na stadion u Torontu na kojem su u drugoj utakmici skupine sladali Panamu s 1-0. Sada će na istom stadionu igrati protiv jačeg protivnika. Izbornik Zlatko Dalić o Portugalu je rekao.
3: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika koji radi svoj posao fantastično, to je pokazao u Belgiji i sad u Portugalu. Imaju Ronaldo koji iz svake pozicije i svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najjača kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno. To je ekipa koja uvijek teži imati posjed, koja ima tehniku na jednom vrhunskom nivou i oni te tu u tom dijelu igre dosta izmore i umore svojim pasovima, svojim čuvanjem lopte.
2: A važno je ostati koncentriran cijelu utakmicu, kaže Dominik Livaković.
4: Moramo biti svi maksimalno, ne samo ja, nego cijela obrana i napred i napadač. Moramo biti koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožera uputio i da će ispati najbolji za nas.
2: Hrvatska je u 10 odigranih utakmica protiv Brazila pobjedila samo jednom. A hoće li Vatreni doći do druge pobjede i kakva su očekivanja, pitali smo sugrađane.
5: Evo, upravo sam pričala sa suprugom, 2-1 za Hrvatsku.
6: Mislim da budemo mi pobjedili 1-0.
7: Pa dečki se jako trude, svaka čast, a nadam se da bude sigurno budemo pobjedili. Moramo dalje, kaj sad?
8: Portugal je bio bolji čito vrijeme, nema pojma.
9: Želim da pobjede, da nas proslave do kraja, da dođu zlatni doma.
10: Ne znam, nadam se da ćemo dalje, ali ne bih se kladio.
6: Definitivno imamo šanse, nije tak grdo kak izgleda. Nisu oni loša ekipa, stvarno su dobri, mislim, moram reći, ali ne znam, rezultati nisu baš bile nešto pozitivni.
2: Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Vijestima sa svjetskog prvenstva dodajmo da su Sjedinjene Američke Države pobjedom nad Bosnom i Hercegovinom prošle u osminu finala. Slavile su sa 2-0 golovima Baluguna u 45. i Tillmana u 82. minuti, te igrače manje. Naime, nakon grubog starta nad Muharevićem, Balugun je dobio izravni crveni karton. Pred SAD-om je sada za ulazak u četvrtfinale utakmica protiv Belgije, koja je nakon produžetaka i preokreta bila bolja od Senegala 3-2. Recimo i da su se u osminu finala pobjedom 2-1 protiv Konga plasirali Englezi, za koje je dva puta mrežu zatresao Harry Kane.
0: Media servis. Vijesti.
1: Najavljena promjena vremena stigla je u Hrvatsku. Nevrijeme praćeno grmljavinom, vjetrom i kišom zahvatilo je jučer poslije podne i navečer kontinent zemlje. Vjetar je u sjevernim i slavonskim županijama nosio stabla, u Orahovici oštetio krov sportske dvorane, voda je ušla u podrume kuća, a ponegdje poplavila i ulice. Temperature su mjestimično pale i za 15 stupnjeva.
0: Media servis. Vijesti.
1: Inflacija u Hrvatskoj blago je usporila u lipnju na 4,5%. U odnosu na svibanj ove godine inflacija je na mjesečnoj razini iznosila 0,4%. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije i usluga, te zatim hrane, pića i duhana. Premijer Andrej Plenković zadovoljan je silaznom putanjom.
11: Inflacija na mjesečnoj razini pala za 0,7% u odnosu na svibanj lipanj je itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da će biti zadovoljan kada inflacija dođe na razinu 2% boda.
12: Trend je jasan, u travnju je to bilo 5,8%, u svibnju 5,2%, sad smo na 4,5%. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima i vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine bilježiti stope inflacije na razini prosjeka eurozone. To je ono što zapravo očekujemo s obzirom na trendove, neke bazne učinke.
0: Media servis. Vijesti.
1: I dalje traju prepucavanja Banskih dvora i Pantovčaka oko slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz. Predsjednik Zoran Milanović tvrdi da vojska neće napustiti granicu Lijepe naše, a premijer Andrej Plenković najavio je svoje sudjelovanje na mimohodu u Francuskoj 13. i 14. srpnja. Što se tiče Milanovića, ideja o slanju vojnika na mimohod u Francuskoj je gotova.
13: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika.
1: U slučaju prijepora po pitanju vojske, predsjednikova je uvijek zadnja. Ističe Milanović, pa se obraća HDZ-u i drugima koji smatraju da odluka nije na vrhovnom zapovjedniku.
13: Vojskom će zapovjedat jedna osoba. Ultimativno kada dođe do neke vrste nesporazuma, sada je došla. I ne vidim što tu nije jasno onome tko želi razmišljati o tome 5 minuta. Ovo je bila prilika za razmišljanje. Sad se dogodio jedan eksces, htio sam da se to stavi u stranu. Međutim, od početka 5. mjeseca predsjednik vlade o tome ne želi razgovarati, pravi se lud.
1: Ministar obrane Ivan Anušić s druge strane tvrdi da je Milanovićev potez protivan zakonu, odnosno da bi načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid u ovom slučaju

0: trebao slušati naredbu resornog ministra.
1: Nadamo se da će način glavnog stožera shvatiti da je zakon onoga što mora slušati slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
0: Plenković pak odbacuje priče o pritisku na Kundida, te ponavlja da Milanović krši zakon. Dao je do znanja da očekuje Kundidovu ostavku ako ne promijeni svoju odluku.
2: A gledajte, ako ostane pri tome da će poslušati zapovjed za koju ovaj nema ovlast, nikakvu ovlast nema ovdje, dakle, to što se ovaj poziva na ustavni članak 100, to može on sebi pričati krugu svojih istomišljenika.
0: A o ovoj temi moglo bi biti govora i danas. Naime, u Saboru će se raspravljati o godišnjem izvješću za obranu za 2025. godinu. Prema izvješću vlade, Hrvatska izdvajanja za obranu dosegnula su 2,1% BDP-a u prošloj godini, a najviše se uložilo u opremanje i modernizaciju vojske.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: sati i 52 minute, lokalno nemamo većih poteškoća u prometu, za sad je mirno, neka tako i ostane, ali u ostatku zemlje bura stvara probleme u priobalju, zabrane su za pojedine skupine vozila, ima mokrih kolnika, zbog mjestimice obilnih oborina moguće je i zadržavanje veće količine vode na kolnicima, pa ako planirate dalje informirajte se na vrijeme i samo polako. Ako usput ovdje lokalno naletite na gužvu, zastoj ili nešto lijepo što vam je uljepšalo jutro, javite se. Telefoni poruke su vam uvijek otvoreni.
1: Ljeto na Delti.

stupnjeva trenutno, a evo i kiše malo. Prvo sam pomisla da se nisam razbudila dovoljno, ali stvarno roska kiša stigla je i prije nego je najavljivala prognoza. Dubrovačko-neretvanska županija objavila je javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač za školsku 2026/27 godinu. Javni poziv otvoren je za sve zainteresirane kandidate koji ispunjavaju propisane uvjete, a prijave se podnose do 13. srpnja. Tekst javnog poziva u kojem je naveden popis škola kao i broj traženih pomoćnika u nastavi po školama, uvjeti i sve ostale informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Dubrovačko-neretvanske županije.

0: U trgovinama Mana ne propustite sezonsko sniženje do 50%. Odaberite žensku, mušku i dječju odjeću i modne dodatke po super cijenama. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
3: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
2: Sve po marku. Dalmata Jura Shop.
4: Jutro uz Deltu.

Sjajno ime i prljavci malo da nam razbiju ovo sivo oblačno jutro. Još tri dana otvorene su prijave za 22. lađarski kup župe Bagalovići koji će se održati u sklopu obilježavanja dana općine Kula Norinska i blagdana Gospe Karmelske. Utrka je na rasporedu 11. srpnja, start je u 18 sati, a stazom dugom oko 15 km vozi se od Krvavca do Metkovića pa natrag do Krvavca. Prijave ekipa, dakle, otvorene su do 5. srpnja, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj 0981852565.

0: ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Inflacija u Hrvatskoj blago je usporila u lipnju na 4,5%. U odnosu na svibanj ove godine, inflacija je na mjesečnoj razini iznosila 0,4%. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije i usluga, te zatim hrane, pića i duhana. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da će biti zadovoljan kada inflacija dođe na razinu 2%-tna boda.
1: Trend je jasan, u travnju je to bilo 5,8%, u svibnju 5,2%, sad smo na 4,5%. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima i vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine bilježiti stope inflacije na razini prosjeka eurozone. To je ono što zapravo očekujemo s obzirom na trendove, neke bazne učinke.
0: Nakon razornih potresa koji su pogodili Venezuelu i odnijeli oko 2000 života, a 15.000 je ostalo bez svojih domova i osnovnih uvjeta za život, Republika Hrvatska šalje pomoć pogođenoj zemlji. Kako je izvijestilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, vlada je donijela odluku o upućivanju žurne humanitarne pomoći u iznosu od 1 milijun eura kao doprinos stanovnicima pogođenih područja i njihovom oporavku. Nema mira na istoku Europe. Ruske snage tijekom noći izvele su veliki zračni napad na ukrajinski glavni grad Kijev, u kojem su ubili najmanje 8 osoba. Šef Kijevske vojne uprave Timur Tkačenko otkrio je da je ozlijeđeno 25 osoba. Neprijatelj ponovno namjerno cilja stambena područja i ubija civile. Imamo vrlo ozbiljnu štetu i značajan broj žrtava, uključujući djecu, poručio je. U 1 sat iza ponoći hrvatski nogometaši bore se za osminu finala svjetskog prvenstva, a protivnik u Torontu im je Portugal. Nikola Vlašić.
2: Nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal. Ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni. Mislim da koliko smo mi u fazonu, u smislu da hvala, oni su jaki, i da tako oni se razmišljaju. Tako da mislim da je jedna utakmica koja će odlučivati detalje.
0: Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Pozivamo vas na novi susret Klapa ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Najbolji glazbeni miks, Radio

0: ponuda za vatreno navijanje. Karlovačko pivo 4x pola litre 4,69 minus 15% na odabrani asortiman Chipi Chipsa Chio. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
3: Jutro uz Deltu.

28 stupnjeva trenutno imamo, polako raste temperatura, danas najviša dnevna 33, evo i sunce se nešto malo probija, kiše više nema, valjda neće ni dolazit. U prometu smo i dalje bez problema, ako nešto preskačem, ako negdje zapne, tu smo uvijek za vas, javite.

0: da, i šta daš, gradska knjižnica Metković prije samo koji dan objavila je razne kreativne i edukativne morske radionice namijenjene djeci, odnosno njihove termine kroz ovo ljeto, i evo dva dana nakon sve je gotovo popunjeno, još uvijek ima slobodnih mjesta za radionice 15. i 22. srpnja, obje iz programa Tinker Labs. 15. je radionica za trogodišnjake s roditeljima i 22. je za uzrast od 4 do 5 godina. Pa ako želite da i vaša djeca budu dio ove priče, svakako ih prijavite na vrijeme. Prijaviti se možete osobno u gradskoj knjižnici Metković telefonom na broj 020-681-715 ili porukom putem Instagrama.
1: Ljeto na Delti.

0: U trgovinama Mana ne propustite sezonsko sniženje do 50%. Odaberite žensku, mušku i dječju odjeću i modne dodatke po super cijenama. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
3: Peppermint 100 grama, Bronhi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
2: Sve po eur. Dalmata Jura Shop.
4: Jutro uz Deltu.

0: 22 minute, dobro vam jutro uz Deltu. Evo idemo malo prvo prođirat kroz vrijeme. Danas je 2. srpnja, a na današnji dan 1900. godine nad Bodenskim jezerom u Njemačkoj poletio je prvi cepelin, a taj let trajao je 18 minuta. 1961. godine ustrijelio se slavni američki pisac Ernest Hemingway, a 1994. godine kolumbijski nogometaš Andres Escobar ubijen je zato što je zabio autogol na svjetskom prvenstvu u SAD-u. Danas se obilježava dan nezaposlenih, nije riječ o službenom međunarodnom danu koji je proglasio UN, nego o prigodi kojom se želi skrenuti pozornost na probleme nezaposlenosti, važnost zapošljavanja, prekvalifikacija i podrška ljudima koji traže posao. A i sportski novinari danas slave svoj dan, baveći se poslom koji ne poznaje radno vrijeme, posebice sad tijekom svjetskog prvenstva, pa evo nek je sretan ovaj dan svim našim kolegama i kolegicama koji prate sportske terene, dvorane, stadione, nek bude što više zanimljivih priča, a što manje produžetaka i kasno noćnih rokova.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Saboru će se danas raspravljati o godišnjem izvješću za obranu za 2025. godinu. Prema izvješću vlade, Hrvatska izdvajanja za obranu dosegnula su 2,1% BDP-a u prošloj godini, a najviše se uložilo u opremanje i modernizaciju vojske. No izvješće bi moglo pasti u drugi plan zbog najnovijeg sukoba na relaciji Pantovčak-Banski dvor i zbog slanja, odnosno neslanja hrvatskih vojnika u Pariz. Predsjednik Zoran Milanović.
2: Vojskom će zapovijedat jedna osoba. Ultimativno kada dođe do neke vrste nesporazuma, sada je došla. I ne vidim što tu nije jasno onome tko želi razmišljati o tome 5 minuta. Ovo je bila prilika za razmišljanje. Sad se dogodio jedan eksces, htio sam da se to stavi u stranu. Međutim, od početka 5. mjeseca predsjednik vlade o tome ne želi razgovarati, pravi se lud.
1: Najavljena promjena vremena stigla je u Hrvatsku. Nevrijeme praćeno grmljavinom, vjetrom i kišom zahvatilo je jučer poslijepodne i navečer kontinent zemlje. Vjetar je u sjevernim i slavonskim županijama nosio stabla, u Orahovici oštetio krov sportske dvorane, voda je ušla u podrume kuća, a ponegdje poplavila i ulice. U priobalju su gromovi izazvali niz požara. Hrvatska i Portugal od 1 sat iza ponoći u Torontu igraju za osminu finala svjetskog prvenstva. Od mundijala će se tako oprostiti ili Luka Modrić ili Cristiano Ronaldo. A moguće je da je ovo zadnje svjetsko prvenstvo za obojicu. U intervju tjedna medija servisa trener Silvio Čabraja je istaknuo.
3: To su dvije vrhunske nogometne karijere koje sigurno čitav svijet. Zabilježeni će biti u povijest svjetskog nogometa. Život ide dalje, znači oni su vjerojatno svjesni da, ili ako je tako razmišljanje, da će nakon toga prekinuti igre za svoje reprezentacije, svjesni su da svemu dođe kraj. Naravno, bit će tuga i žal koji će od njih dvojice ispast sa svjetskog prvenstva.
1: Recimo da su se jučerašnjim utakmicama od svjetskog prvenstva oprostili BiH, Senegal i Kongo, a u osminu finala prošli su SAD, Belgija i Engleska. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: svježa i domaća ponuda. Breskva 1,89 €, cata 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 €42. Ina Master Euro Diesel €45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: 29 stupnjeva, trenutno polako raste ova temperatura, ugodno je skroz vanka, evo ostali smo na ovim oblacima, nit kiše, nit sunca, šta će prije doći na red, to ćemo vidjeti. Noćas će nama biti vruće od živaca na oproštaju od svjetskog prvenstva, Toronto je dobio pravu nogometnu poslasticu, okršaj Hrvatske i Portugala u susretu 16. finala koji se igra noćas u 1 ujutro. Bit će to posljednja utakmica na svjetskom prvenstvu u ovom gradu, ali i posljednja utakmica na svjetskim prvenstvima za Luku Modrića ili Cristiana Ronalda. Ronaldo i Modrić, evo dvojica nogometnih velikana, godinama su bili su igrači u Realu, ali u Torontu će biti na suprotnim stranama pozornice. Za Ronalda je ovo 6. svjetsko prvenstvo, za Modrića 5. Portugalac je upisao 25, a Luka 22 nastupa na najvećoj svjetskoj smotri. Modrić se može pohvaliti sa svjetskim srebrom 2018. i broncom 2022. a Ronaldo s europskim zlatom 2016. godine. Ovo će biti poprilično emotivno, ali se nadamo i da će biti zadnji ples Ronalda ipak.
1: Hey yo, one love, Nered, Zaprešić boys.

0: pozivamo vas na novi susret Klapa ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Ovo je Radio Delta.

Evropska nogometna velikana. A kako su se ove dvije reprezentacije mazile kroz godine? U 10 odigranih dvoboja Portugal je pobjedio 7 puta, 2 puta je bilo izjednačeno i dogodila se samo jedna pobjeda Hrvatske. Ali nema veze, bit će još jedna večeras, idemo vatreni.

Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

0: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
2: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Istaknutih imena iz platforme Možemo. Sandre Benčić, Urše Raukar Gamulin, Ivane Kekin i Zvonimira Dobrovića, piše Dnevno HR. Protiv Benčić i Raukar Gamulin jer su 11. svibnja u povodu službenog očitovanja Europske komisije Sudu Europske unije vezano za nadležnost DORH-a i EPPO-a javno iznijele dio podataka iz očitovanja. Iako je Sud EU-a izričito naveo da se podaci iz očitovanja ne smiju javno objavljivati. Drugi postupak odnosi se na upitnu metodu kupnje i legalizacije zemljišta Ivane Kekin i supruga u Istri. Istraga bi se najkasnije do početka kolovoza trebala proširiti i na Ivanu Kekin. Istražitelji su i pri kraju s izvidima oko načina financiranja više udruga civilnog društva, među kojima je LGBT udruga Domino, predvođena Zvonimirom Dobrovićem. A postoji osnovana sumnja da su voditelji udruga javni novac dobiven od grada Zagreba prebacivali u privatne džepove. Neizravni pregovori SAD-a i Irana u Dohi pod posredstvom Pakistana postižu pozitivan napredak vezan uz memorandum o razumijevanju, otkrio je glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari. Tvrdi da će sljedeći sastanak biti zakazan u najkraćem mogućem roku nakon pogrebnih povorki za bivšeg iranskog vrhovnog vođu koje su planirane od 4. do 9. srpnja. Hrvatski nogometaši nastavljaju svoj nastup na svjetskom prvenstvu. Od 1 sat iza ponoći u Torontu igraju utakmicu 16. finala protiv Portugala. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika koji radi svoj posao fantastično, to je pokazao u Belgiji i sad u Portugalu. Imaju Ronaldo koji iz svake pozicije, iz svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najjača kvaliteta, to je njihov tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno. To je ekipa koja uvijek teži imati posjed, koja ima tehniku na jednom vrhunskom nivou i oni te tu u tom dijelu igre dosta iz more u more svojim pasovima, svojim čuvanjem lopte.
0: Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Pozivamo vas na novi susret Klapa, ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Ljeto na Delti.

0: Novo na Delti.
1: Stella Rade objavila je novi autorski singl Rumba, ljetnu plesnu pjesmu koja donosi prepoznatljiv glazbeni potpis kojim se Stella sve više izdvaja na domaćoj sceni. Priča o nastanku pjesme započela je spontano. Stella kaže da joj je klarinetist iz njenog benda donio demo snimku kako bi joj pokazao novu glazbenu ideju, a njoj je već nakon prvog slušanja bilo jasno da je riječ o pjesmi koja će pronaći put do njezina repertoara. Rumba, novi ljetni hit u kojem Stella spaja latino ritam, žive instrumente i bezbrižnu energiju, slušamo u nastavku.
0: Nova pjesma.

0: U trgovinama Mana ne propustite sezonsko sniženje do 50%. Odaberite žensku, mušku i dječju odjeću i modne dodatke po super cijenama. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to

Minuta do 11 sati, mi smo na 31 stupnju, na gradskim cestama je pojačao dosta promet, vozači polako i oprezno, ako gdje zapne tu smo mi, javite, a onda ćemo mi ostalima proslijediti. U nastavku slušamo još Sandija Cenova, a onda slijedi i naša emisija, a sada film.

Dobar vam dan, dragi slušatelji. Glumica Glenn Close i redatelj Ridley Scott primit će počasni Oscar na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Governors. Objavila je to Američka akademija filmske umjetnosti i znanosti. Dodjela nagrada održat će se krajem godine, 15. studenog. Osim Close i Scotta, animator Floyd Norman, kao i producentica Christine Bacon i Pamela Koffler također će biti nagrađeni. Close je tijekom svoje karijere ostvarila velikih 8 nominacija za Oscara, ali nikada ga nije osvojila. Nominirana je bila za uloge u The World According to Garp, The Big Chill, The Natural, Fatal Attraction, Dangerous Liaisons, Albert Nobbs, The Wife i Hillbilly Elegy. Impresivno je da je prvih 5 nominacija, pazite sad ovo, ostvarila od 1983. do 1989. 5 u 5 godina. Akademija je pohvalila Close zbog njenog neusporedivog emocionalnog raspona i sposobnosti da oživi složene likove na ekranu. Krajem godine ju gledamo u The Hunger Games, Sunrise on the Reaping. S druge strane, Scott, jedan od najutjecajnijih redatelja u Hollywoodu, tijekom svoje karijere zaradio je 4 nominacije za Oscara. Nominiran je bio za najbolju režiju za filmove Thelma i Louise, Gladiator i Black Hawk Down, te za najbolji film za Marsovca. Režirao je i filmove The Last Duel, Body of Lies, Matchstick Man, Prometej, American Gangster, Hannibal, Kingdom of Heaven i klasike Alien i Blade Runner. Akademija je Scotta opisala kao pravog vizionara, čiji je rad imao trajan utjecaj na globalnu kinematografiju i kulturu. A njegov nadolazeći film The Dog Stars trebao bi izaći u kolovozu ove godine. Prema Akademiji, počasni Oscar dodjeljuje se za životno djelo, izniman doprinos filmskoj umjetnosti i znanosti ili izvanrednu službu Akademiji. Ide odmah jedna pauza, pa se vraćamo sa Rambom.

sada film. Novi film iz franšize Rambo službeno je dobio datum izlaska. John Rambo, prequel poznatog akcijskog serijala, u kina bi trebao stići 4. lipnja 2027. Film će se baviti ranijim godinama Johna Ramba, odnosno njegovim iskustvom u Vijetnamu, prije događaja iz filma First Blood iz 1982. godine. Projekt je prvi put najavljen na filmskom festivalu u Cannesu, lani, a razvoj filma od tada se brzo pokrenuo. Režiju potpisuje Djalmari Helander, redatelj filma Sisu, dok scenarij pišu Rory Haynes i Sohrab Noshirvani. Glavnu ulogu preuzima Noah Centineo, koji će glumiti mlađu verziju Ramba. Ovo je velika promjena za franšizu, jer je lik Ramba desetljećima bio nerazdvojivo vezan uz velikog Silvestra Stallonea. Ipak, Stallone neće biti potpuno izvan projekta. U novi film uključen je kao izvršni producent, što znači da će na neki način i dalje biti vezan uz lik koji je obilježio veliki dio njegove karijere. U Sentinela potvrđeno je da će David Harbour glumiti pukovnika Sema Trautmana. Trautman je u originalnim filmovima bio jedan od ključnih osoba u Rambovu životu, pa njegov povratak u priču ima smisla s obzirom na to da film istražuje ranije razdoblje Rambove vojne prošlosti. Zanimljivo je, glumačkoj postavi pridružio se i James Franco, ali za sad nije poznato koju će ulogu igrati. To će mu biti prva veća hollywoodska uloga nakon 2018. godine. Zanimljivo je i da Lionsgate film smješta u početak lipnja, odnosno u termin koji je tradicionalno vezan uz velike ljetne naslove. To ima smisla ako se pogleda povijest franšize. Rambo First Blood, drugi dio, izašao je u svibnju 1985. i zaradio oko 300 milijuna dolara diljem svijeta, dok je Rambo 3, 1988. zaradio oko 189 milijuna dolara. Kasniji nastavci Rambo iz 2008. i Rambo Last Blood iz 2019. nisu imali isti ljetni status. Novi film očito pokušava vratiti franšizu taj prostor većih akcijskih kino naslova. Naravno, konkurencija neće biti mala. John Rambo stiže tjedan dana nakon filma Star Wars Starfighter i tjedan dana prije filma How to Train Your Dragon 2. No, za razliku od tih obiteljskih i avanturističkih naslova, novi Rambo vjerojatno će igrati na kartu brutalnije akcije i ozbiljnijeg tona. Za sada još ne znamo mnogo o samoj radnji, ali smjer je jasan. Franšiza se vraća na početak, u razdoblje koje je oblikovalo Johna Ramba prije nego što je postao lik kojeg publika poznaje iz originalnog filma. Ide još jedna pauza.

Sada film. Film Skejtanje nije za cure, redateljice Dine Dume, osvojio je nagradu Nora Ephron na netom održanom 25. Tribeca Film Festivalu. Riječ je o manjinskoj hrvatskoj koprodukciji koproducentice Vanje Sremac. Nastalo je u suradnji produkcijskih kuća Sisters and Brothers Mitevski iz Sjeverne Makedonije, And Shan Elu iz Belgije, Vertigo Ljubljana iz Slovenije i naš Terminal 3. Nagrada Nora Ephron dodjeljuje se iznimnoj redateljici koja utjeljovljuje duh i viziju legendarne redateljice i spisateljice Nore Ephron. Nora Ephron predstavlja razlog zbog kojeg prepoznatljiv ženski glas u svijetu može otvoriti vrata mnogim drugima. Njezin je rad često postavljao pitanje kako žene opstaju u neprijateljskom svijetu. Naš ovogodišnji dobitnički film na to pitanje odgovara na mnogo načina. Istodobno liričan i političan, dirljiv i autentičan, potresan i topao. Film je prožet radošću i humorom. Dajući glas onima koji ga nemaju, Dina Duma poziva nas u jedinstveno, duboko ljudsko iskustvo te publici donosi upečatljive likove koji slave solidarnost i obitelj. Tako je svoju odluku obrazložio žiri međunarodne konkurencije 25. Tribeca Film Festivala, koji je djelovao u sastavu Amando Trokan, Melita Toscan Duplantier i Benedict Wong. Film Skejtanje nije za cure na ovom je slavnom njujorškom festivalu imao svjetsku premijeru. Film je zapravo intimni portret nove generacije mladih žena koje odrastaju između dva svijeta. U njemu teret zastarjele patrijarhalne tradicije ugovorenog braka prijeti razdvojiti sestre Adelu i Zaru. Scenarij potpisuju Dina Duma, Lidija Mojsovska i Teona Strugar-Mitevska. Tribeca Film Festival su još 2001. godine osnovali Robert De Niro, Jane Rosenthal i Craig Hatkoff kako bi potaknuli ekonomsku i kulturnu revitalizaciju Donjeg Manhattana nakon napada na svjetski trgovački centar. Ovogodišnji dobitnici nagrada utjelovljuju duh Tribeke, neustrašiva djela koja prelaze granice, pomiču granice filmskog izraza i otvaraju snagu pripovijedanja u pronalaženju ljudskosti na neočekivanim mjestima, izjavila je direktorica festivala. Dok obilježavamo 25. obljetnicu festivala, ovi nas umjetnici podsjećaju da snažne priče čine više od same zabave, produbljuju našu empatiju, proširuju naše vidike, izbližavaju nas. Nakon ove pauze ide malo edukacije o filmskim pojmovima.

0: sada film. Jedan od popularnijih pojmova u filmskoj industriji svakako je CGI. CGI je zapravo kratica za Computer Generated Imagery, odnosno računalno generirane slike. U filmu taj pojam označava sve vizualne elemente koji su stvoreni ili obrađeni pomoću računala, a ne snimljeni kamerom u stvarnom prostoru. To mogu biti zmajevi, svemirski brodovi, digitalni gradovi ili jednostavno eksplozije. Ali i puno suptilniji detalji poput promjene neba, uklanjanje kabela iz kadra ili proširenje stvarne lokacije. Zato je važno odmah razjasniti jednu stvar. CGI nije uvijek nešto veliko, skupo ili očito. Ponekad je najbolji CGI upravo onaj koji publika uopće ne primijeti. Pod CGI-em se podrazumijevaju računalno stvoreni vizualni elementi koji se mogu koristiti samostalno ili u kombinaciji sa snimljenim materijalom. U animiranom filmu cijeli svijet može biti napravljen računalno, kao u priči o igračkama, prvom potpuno računalno animiranom dugometražnom filmu. U igranom filmu CGI se najčešće spaja sa stvarnim glumcima, scenografijom i lokacijama. Primjerice, u Jurskom parku dinosauri su kombinacija praktičnih efekata i računalne animacije, zbog čega i danas djeluju uvjerljivo. U Avataru redatelja Jamesa Camerona veliki dio svijeta Pandore stvoren je digitalno. U superherojskim filmovima kao što su Osvetnici, Završnica, CGI se koristi za kostime, likove, bitke, pozadine i prizore koje bi bilo gotovo nemoguće snimiti u stvarnosti. CGI se koristi zato što film omogućuje ono što kamera sama ne može uhvatiti. Neke stvari ne postoje, neke su preopasne, a neke preskupe ili fizički nemoguće. Umjesto da se izgradi cijeli grad, može se digitalno proširiti postojeća lokacija. Umjesto da se glumac izlaže stvarnoj opasnosti, opasna scena može se djelomično ili potpuno izraditi računalno. CGI redateljima daje i veću kontrolu. Mogu mijenjati pozadinu, dodavati likove, stvarati vremenske uvjete, širiti prostor ili izgraditi potpuno novi svijet. Zato je posebno važno u znanstvenoj fantastici, fanteziju, superherojskim filmovima, hororima i općenito velikim spektaklima. Korištenje CGI-a obično se planira prije snimanja. Dakle, redatelj, direktor fotografije i tim za vizualne efekte odlučuju što će se snimiti stvarno, a što će se dodati kasnije. Glumci ponekad snimaju scene ispred zelenog ili plavog platna, kako bi se pozadina u postprodukciji mogla zamijeniti digitalnim prostorom. Nakon snimanja, stručnjaci za vizualne efekte izrađuju digitalne modele, dodaju im teksture, svjetlo, sjene i pokret. Ako se radi o čudovištu, vozilu ili digitalnom liku, najprije ga treba oblikovati, zatim animirati i na kraju uklopiti u kadar tako da izgleda kao dio stvarnog prizora. Najbolji rezultati često nastaju kada se CGI kombinira sa praktičnim efektima, maskama, maketama, kostimima i stvarnom scenografijom. Ako je sve digitalno, film može djelovati umjetno. Ako se stvarni i računalni elementi pametno spoje, rezultat je puno uvjerljiviji. Zato mnogi redatelji i dalje vole praktične efekte. Christopher Nolan poznat je po tome da često pokušava snimiti što više stvarnih elemenata, čak i kada se kasnije koristi digitalna obrada. S druge strane, Gospodar prstenova pokazao je koliko snažna može biti kombinacija stvarnih lokacija, maski, minijatura i CGI-a. Ukratko, CGI je jedan od najvažnijih alata suvremenog filma. On omogućuje stvaranje svjetova, likova i prizora koji bi bez računala bili nemogući. No CGI nije sam po sebi ni dobar ni loš. Sve ovisi o tome kako se koristi. Kad je loš, odmah ga primijetimo. Kad je dobar, jednostavno vjerujemo da je ono što gledamo stvarno. I to vam je to za danas. A do idućeg puta, pozdrav!
1: Sada film. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: Radio Delta.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Najavljena promjena vremena stigla je u Hrvatsku. Nevrijeme praćeno grmljavinom, vjetrom i kišom zahvatilo je kontinent zemlje. Vjetar je u sjevernim i slavonskim županijama nosio stabla, u Orahovici oštetio krov sportske dvorane, voda je ušla u podrume kuća, a ponegdje poplavila i ulice. Temperature su mjesimično pale i za 15 stupnjeva. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za Media Servis.
2: Znači veće intervencije uslijed nevremena dogodile su se na području Istarske, 20 intervencija, nekakvih 17 na području Varaždinske i 17 na području Virovitičko-Podravske.
1: Spasilačke službe nastavile su potragu za preživjelima u Venezueli nakon potresa koji su prošli tjedan pogodili zemlju. Prema trenutnim podacima poginulo je oko 2300 osoba, više od 11000 je ozlijeđeno, a iz ruševina je spašeno 6400 ljudi. Deseci tisuća osoba i dalje se smatraju nestalima. Ujedinjeni narodi proširuju humanitarnu pomoć, a novčanu šalje i Hrvatska. Kako izvijestilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, riječ je o žurnoj humanitarnoj pomoći od 1 milijun eura. Hrvatski nogometaši nastavljaju svoj nastup na svjetskom prvenstvu. Za manje od 14 sati u Torontu igraju utakmicu 16. finala protiv Portugala. Hrvatska je do sada u 10 utakmica samo jednom pobijedila Portugal, a hoće li doći do druge pobjede, pitali smo građane.
3: Evo, upravo sam pričala sa suprugom, 2-1 za Hrvatsku.
4: Mislim da budemo mi pobijedili 1-0.
5: Pa dečki se jako trude, svaka čast, a nadam se da bude sigurno budemo pobijedili. Moramo dalje, kaj sad?
6: Portugal je bio bolji, čito vrijeme, nema pojma.
7: Želim da pobijede, da nas proslave do kraja, da dođu zlatni doma.
8: Ne znam, nadam se da ćemo dalje, ali ne bih se kladio.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
1: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
0: Sve po marku. Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti.

11.43, mi smo trenutno na 32 stupnja, to je otprilike to za danas, a i ovih dana vrtit ćemo se oko sličnih temperatura, tako da vjerujem da će biti ugodno vruće, ali ne previše. Pred nama je jedan jako bogat ljetni vikend u Dolini Neretve. U sklopu Metkovskog ljeta u subotu 4. srpnja od 13 sati na veletržnici u Metkoviću održava se prvi veg show, dok će večer od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj sceni obilježiti susret Klapa Delta i prijatelji. Dan kasnije, 5. srpnja od 20 sati na parkiralištu Vidu održat će se fešta povodom 50 godina Lađara Vida. Bogat program priprema i Opuzensko lito. U petak, to jest u subotu od 17 sati na Trgu kralja Tomislava otvorena je jednodnevna izložba udruge likovnih stvaratelja Opuzen, a od 20 sati na gradskoj rivi očekuje vas glazbena večer uz DJ TDAK, a u nedjelju 5. srpnja od 21 sat na programu je predstava Večer humora u izvedbi dramske udruge Proložec. I pločansko ljeto donosi zanimljiva događanja. U subotu od 10 sati na Bačinskim jezerima održava se plivački maraton Bačinska jegulja, dok će od 20 sati u Rogotinu biti održana tradicionalna ribarska noć. Pa evo, ako još nemate planova za vikend, čini se da razloga za ostat kod kuće nema.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ribola, ponuda za vatreno navijanje. Karlovačko pivo 4x pola litre, 4,69, minus 15% na odabrani asortiman Čipi Čipsa Čio. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Ribola.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Grazie signore i Martin Kosovec, evo i mi smo zahvalni za današnji dan, ulazimo u drugi dio i čekamo večeras jer će se u Opuzenu održati projekcija dokumentarnog filma Lađa u New Yorku s početkom u 20 sati i 30 minuta na Trgu Kralja Tomislava. Svi ste naravno pozvani i dobrodošli zauzeti vaše mjesto pod zvijezdama, a nakon projekcije gleda se i navija za Hrvatsku.

0: U trgovinama Mana ne propustite sezonsko sniženje do 50%. Odaberite žensku, mušku i dječju odjeću i modne dodatke po super cijenama. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
3: Peppermint 100 grama, Bronhi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
2: Sve po eur. Dalmata Jura Shop.
4: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio.

0: Moja Jube u podne i 20, dobar vam dan uz Deltu. Udruga Lađara Neretve otvorila je prijave za 29. maraton Lađa koji će se održati 8. kolovoza te 13. maraton Lađarica koji je na rasporedu dva dana ranije 6. kolovoza. Prijave s popunjenim obrascem se šalju na e-mail Udruge Lađara, a otvorene su do 31. srpnja. Što se tiče naših Lađarica, vrijede jednaka pravila. Prijave se također šalju mailom do 31. srpnja, ali prijavu je potrebno ispuniti računalnim putem do 15. srpnja. Pa evo, vi Lađarice požurite. Sve detaljnije informacije, e-mail adrese i kontakt brojeve možete pronaći na službenoj web stranici Maraton Lađa.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Vatreni protiv Portugala traže prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva. BiH ispala. U Saboru komentari na sukob Milanovića i Plenkovića. Vlada usvojila zakon o potrošačkim kreditima. Nevrijeme zahvatilo dio Hrvatske. Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Hrvatski nogometaši za manje od 13 sati ponovno izlaze na kanadsku travu gdje utakmicom protiv Portugala traže prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija od 1 sat ujutro igra 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
2: Vatreni se vraćaju na stadion u Torontu na kojem su drugoj utakmici skupine svladali Panamu 1-0. Sada će na istom stadionu igrati protiv jačeg protivnika. Izbornik Zlatko Dalić o Portugalu je rekao:
3: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika koji radi svoj posao fantastično, to je pokazao u Belgiji i sad u Portugalu. Imaju Ronaldo koji iz svake pozicije i svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najjača kvaliteta, to je njihov tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni. I tu mogu napraviti jako puno.
2: Hrvatska lovi svoju drugu pobjedu nad Portugalcima. U 10 dosadašnjih međusobnih susreta Portugal je pobjedio 7 puta, a Hrvatska samo jednom. Vratar Dominik Livaković kaže kako će za pozitivan rezultat koncentracija morati biti na visokoj razini.
4: Moramo biti svi maksimalno, ne samo ja, nego tijela obrana i napred i napadač. Moramo biti koncentrirani, raditi pari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i da će ispati najbolji za nas.
2: A mi smo pitali sugrađane kakav rezultat očekuju.
5: Evo, upravo sam pričala sa suprugom, 2-1 za Hrvatsku.
6: Mislim da budemo mi pobjedili 1-0.
7: Pa dečki se jako trude, svaka čast, a nadam se da bude sigurno budemo pobjedili. Moramo dalje, kaj sad?
8: Portugal je bio bolji čitavo vrijeme.
9: Želim da pobjede, da nas proslave do kraja, da dođu zlatni doma.
10: Ne znam, nadam se da ćemo dalje, ali ne bih se kladio.
2: A sinoć su odigrane nove tri utakmice 16. finala. Engleska je na krilima Harry Kane-a sladala Kongo s 2-1. Veliku dramu gledali smo u Sijetlu na utakmici između Belgije i Senegala. Belgijci su do 86. minute gubili s 2-0, a onda su uspjeli izboriti produžetke dvama brzim pogocima Lukaku i Tielemansa. Tielemans se pobrinuo i za potpuni preokret kada je u 125. minuti zabio s bijele točke. U 2 sata ujutro reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila od SAD-a s 2-0. Golove su zabili Balogun i Pulišić. Za Media Service, Lovro Lenac.
0: Media Service. Vijesti.
1: Nastavila se trakavica oko slanja hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz. Nakon što je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić na zapovjed predsjednika Republike Zorana Milanovića odbio poslušati zapovjed ministra obrane, situaciju je komentirao predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
11: Ovo je jedna vrlo opasna situacija zato što se stiče dojam da se radi opet o konfliktu dvije osobe ili konfliktu predsjednika Republike i vlade. Ne, ovdje se radi o kršenju zakona od strane predsjednika Republike i potencijalno načelnika glavnog stožera. To je problem ovdje, nije istina u sredini. Nekako imam dojam kao da su se svi navikli da je to tak, hajde, može se to dogoditi. Pa ne može nitko kršiti zakon. Ne prelazimo olako preko kršenja zakona od strane predsjednika Republike i načelnika glavnog stožera jer to može voditi u anarhiju.
1: Ministar obrane Ivan Anušić u Saboru predstavlja godišnje izvješće o obrani za 2025. godinu te odluku o povlačenju pripadnika oružanih snaga iz NATO-ve misije potpore miru u Iraku. Tu činjenicu saborski su zastupnici iskoristili kako bi komentirali sukob Plenković-Milanović. Prenosimo riječi Mostovog Mire Bulja, predsjednika Sabora Jandrokovića i Nikole Mažara iz HDZ-a.
12: Da u koaliciji voljnih hrvatski vojnik salutira tom načelniku stožera francuske vojske, je li to u skladu sa načelima demokratskog odlučivanja, gdje je to politička usluganska volja nekoga da sudjeluje u koaliciji voljnih i da hrvatski vojnik gine za tuđe interese.
13: Gdje se ne radi o sudjelovanju u ratu, nego hodanju po Champs-Élysées u Parizu. Tako da nemojte stvarati zabludu kod hrvatskih građana.
14: Kolega Bulj, 3 godine ste lagali hrvatski narod da će hrvatski vojnik ići u Ukrajinu. 7000 vojnika svih zemalja je u UN-SATU misiji, nitko nije u Ukrajini.
1: Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na jučerašnju 13. obljetnicu ulaska Hrvatske u Europsku uniju, te pritom iskoristio priliku da indirektno prozove Milanovića.
15: Smatramo da je to krug u kojem Hrvatska treba biti, zapadni civilizacijski krug. Prema tome, za sve ove koji idu okolo i hodočaste na jedan način da ljude uvjeravaju kako je to nešto loše i nije dobro, mi smatramo suprotno.
1: Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima, koji bi na snagu trebao stupiti 20. studenog ove godine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
16: Temeljni cilj zakona je dodatno jačanje zaštite potrošača, odgovornog kreditiranja i transparentnosti tržišta. Zakonom se proširuje područje primjene na nove oblike kreditiranja, dodatno uređuju pravila informiranja i procjene kreditne sposobnosti, te se uspostavlja savjetovanje o dugu kao novi instrument zaštite potrošača. Također, Hrvatska narodna banka postaje jedinstveno nadležno tijelo za licenciranje i nadzor vjerovnika i kreditnih posrednika.
0: Media servis. Vijesti.
1: Najavljena promjena vremena stigla je u Hrvatsku. Nevrijeme praćeno grmljavinom, vjetrom i kišom zahvatilo je kontinent zemlje. Vjetar je u sjevernim i slavonskim županijama nosio stabla, u Orahovici oštetio krov sportske dvorane, voda je ušla u podrume kuća, a ponegdje poplavila i ulice. Temperature su mjesečno pale i za 15 stupnjeva. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za Media Servis.
17: Znači, veće intervencije uslijed nevremena dogodile su se na području Istarske, 20 intervencija, nekakvih 17 na području Varaždinske i 17 na području Virovitičko-Podravske.
0: Media servis. Vijesti.
1: Ukrajinska prijestolnica ponovno se našla na snažnom udaru ruskog agresora i njegovih projektila i dronova. U Venecueli se sa sve manje nade nastavlja potraga za preživjelima nakon prošlotjednih potresa.
18: Projektilima i dronovima Rusi su tijekom noći zasuli Kijev. Ubili su najmanje 13 osoba, a više od 80 ih je ozlijeđeno. Iz ukrajinske prijestolnice stižu snimke uništenih zgrada i spasioca koji iz ruševina izvlače preživjele. Spasilačke akcije još uvijek traju, izvijestio je ukrajinski lider Volodimir Zelenski putem društvenih mreža, dodajući da su napadnute i regije Sumi, Dnjipro, Zaporižje i Čerkaška oblast. Zbog svega je skratio svoj službeni posjet Dublinu. Čelnik Kijevske vojne uprave Timur Tkačenko kaže da je ruski agresor namjerno ciljao civile i stambene četvrti. Iz ruskog ministarstva obrane kažu da je napad odgovor na terorističke napade kijevskog režima na civilnu infrastrukturu. Iako nije isključeno da će spasioci pod ruševinama u Venecueli pronaći još preživjelih, šanse za to sve su manje. Prošlo je tjedan dana otkako su zemlju pogodila dva potresa jača od 7 po Richteru. Prema dosadašnjim podacima poginulo je gotovo 2300 ljudi, deseci tisuća vode se kao nestali, a spašeno je oko 6400 osoba. Već 1000 dana traje rat u pojasu Gaze. Sudbina više od 2 milijuna raseljenih Palestinaca je neizvjesna, dok se izraelski udari nastavljaju. Od početka prekida vatre poginule su 1053 osobe, od kojih je 350 žena i djece. Podaci su tamošnjeg ministarstva zdravstva. Za Media Servis, Bruno.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: pozivamo vas na novi susret Klapa, ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Ovo je Radio Delta.

33 stupnja, trenutno, evo, sunce je tu, a različite prognoze daju različite izglede. Kažu neke kiša će kasnije, neke kažu povuće se sve, bit će nam lijepo poslije podne, pa evo što god bude, treba sačekati vidjeti kako to ide. Otvorene su prijave za treći neretvanski futsal, malo nogometni turnir koji će se od 22. srpnja do 4. kolovoza održati u Sportskoj ulici u Metkoviću. Prijave su otvorene do 19. srpnja. Sve zainteresirane ekipe mogu se prijaviti putem službene web stranice www.neretvanskifutsal.com, dok su dodatne informacije dostupne na broj 095 733 6998.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: U trgovinama Mana ne propustite sezonsko sniženje do 50%. Odaberite žensku, mušku i dječju odjeću i modne dodatke po super cijenama. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je Radio Delta.

A kakav san večeras, sna nema diljem Hrvatske, napeto je. Napeto je do maksimuma u 1 sat ujutro. Po našem vremenu Vatreni u Torontu igraju veliku, veliku utakmicu. A tko zna kad ćemo uopće na spavanje, možda se sve i oduži. Kanadska državna meteorološka služba izdala je narančasto upozorenje za područje Toronta. Stadion na kojem će naši loviti prolaz u osminu finala mogao bi biti pod udarom nezapamćenog toplinskog vala, ali i jakih grmljavinskih nevremena. Ako oluja stigne, nije isključeno ni da utakmica bude prekinuta. Ali grmi i ovdje kod nas. Evo, navijački naboj je na vrhuncu, adrenalin pomalo raste. Gdje ste vi večeras, gledate li doma ili će to biti negdje na trgu? Podsjećam, večeras i u Opuzenu će biti projekcija filma Lađa u New Yorku, a onda se nakon filma gleda i utakmica, pa evo, možete i tamo otići, preuzmite riječ, gdje gledate, imate li dobar predosjećaj, pišite nam i obavezno ostavite svoju prognozu rezultata. Večeras smo svi na istoj frekvenciji uz Vatrene.

0: 13 je i 24, dobar dan, evo malo prije sam ja sve to nekako na brzinu spomenula, pa ću opet još jednom lijepo ponoviti. Večeras će se u Opuzenu održati projekcija dokumentarnog filma Lađa u New Yorku s početkom u 22:30 na Trgu Kralja Tomislava i onda nakon projekcije se gleda Hrvatska. A kad smo već kod Opuzena, Povjerenstvo za javna priznanja grada Opuzena pokrenulo je postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici gradskog vijeća uoči blagdana Svetog Stipana, dana grada Opuzena. Rok za predlaganje kandidata je do 20. srpnja. Prijedlozi se dostavljaju gradskom vijeću, a sve detaljnije informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici grada Opuzena.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima koji bi na snagu trebao stupiti 20. studenog ove godine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Temeljni cilj zakona je dodatno jačanje zaštite potrošača, odgovornog kreditiranja i transparentnosti tržišta. Zakonom se proširuje područje primjene na nove oblike kreditiranja, dodatno uređuju pravila informiranja i procjene kreditne sposobnosti te se uspostavlja savjetovanje o dugu kao novi instrument zaštite potrošača. Također Hrvatska narodna banka postaje jedinstveno nadležno tijelo za licenciranje i nadzor vjerovnika i kreditnih posrednika.
1: Najmanje 17 osoba je poginulo, a deseci su ranjene nakon noćašnjeg ruskog napada na ukrajinski glavni grad Kijev. Nakon najvećeg napada na ukrajinsku prijestolnicu u kojoj je korišteno 70 balističkih projektila i 500 dronova iz Rusije priopćeno kako će se nastaviti povećavati pritisak na Ukrajinu. Napad je odgovor na brojne ukrajinske napade na ruska naftna postrojenja koja se održavaju na stanju u Rusiji, što uznemirava Kremlj. Inače, ukrajinske snage i sinoć su napale rafineriju naftna postrojenja u Nižnjem Novgorodu. Hrvatski nogometaši nastavljaju svoj nastup na svjetskom prvenstvu. Od 1 sat iza ponoći u Torontu igraju utakmicu 16. finala protiv Portugala. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika koji radi svoj posao fantastično, to je pokazao u Belgiji i sad u Portugalu. Imaju Ronaldo koji iz svake pozicije, iz svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najjača kvaliteta, to je njihov tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Pozivamo vas na novi susret Klapa, ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
3: I slušamo Radio Delta.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
1: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
0: Sve po marku. Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

365 dana je Delta s vama 24/7 s najboljom glazbom. Nastavljamo mi odmah dalje tako, samo trebam napomenuti pojačanje promet na gradskim cestama. Vozači, molim vas, polako i oprezno. I u ostatku zemlje se skupilo nekoliko izvanrednih prometnih događaja. Bura u priobalju još uvijek stvara probleme za pojedine skupine vozila. Sve znate, na put uvijek treba krenuti informiran, pa neka tako i bude ako planirajte. Uživajte u poslijepodnevu i svakako ostanite i dalje s nama.

Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

0: U trgovinama Mana ne propustite sezonsko sniženje do 50%. Odaberite žensku, mušku i dječju odjeću i modne dodatke po super cijenama. Mana.
1: Ribola, svježa i domaća ponuda. Breskva 1,89 euro, cata 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
2: Ovo je tvoja frekvencija, 97 MHz, radio Delta.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
1: Peppermint 100 grama, Bronchi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
0: Sve po eur. Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

0: Pozivamo vas na novi susret Klapa, ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Najbolji glazbeni miks, Radio

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

Pozivamo vas na novi susret Klapa, ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću. Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
2: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
1: Sve po marku, Dalmata, Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Pozivamo vas na novi susret Klapa ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: Hey yo, one love, Netted, Zapruszczyk Boys.

Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.